0: exact finance là son là son bốn chữ này exact finance là tu cái này budget smart thế này, yeah, thì tu mang cái là anh có tiền, à, phải thì tu là đắt là phải thì tu mua, xin em đang đặt đây là son pensi vàng nhỉ, bố là số planning bắt cao mít cái claim năng này, là đi số hết tiền sẽ tập cho ông bố non chỉ tiêu thèm lòng anh cái cầm tha cái anh này mang cái anh tuổi u, à, bố
1: Tante nang lipen penangan il tum lamaran ka salama puthak lapen nang likai along ke claim ke tam puthak ta penang chingki je than long lo senon apwar lam ta do kok de ma kasi ili tum ka chingki je than bang lapan link ton ikok na
0: oi nang le tem phan suri suri kardom pajir lo ngli phan dak nang le tem studio long nang ke hang lapen ili nang le tem phan ni ning lam ba ni li claim na lam je than long apot
1: kardom
2: Lapona por nang litum. Kichu na jai meg ang deng along pen. Nong nam kachi tanklong lang arjan kabonda bang phu. Dhaniram tiso lapen hud bang. Mukrang beer tumang bong. Chihu chipura lam jir arjulong ik tanglo. Kichu na jai meke lapo ansi kang toniglo. Tangte non adun tu. Lun chitu a jai meg ang deng along pen. Ason son alun arjuik sinang. Kecheng si alun arjuik sinang. Samson ing ti lapen, ari sang ho tum kilunalun. Alunalam te lun rab rab nang.